umiestä. Suomiasta taukeesta. Ehkä taukeesta. Jeesus. Luokan alus miasta ofsi prahase. Sitten ofsi prahane. Ложных ремонт и прав софизит.